ne be ye be numa nansia woni hwefo be ma no kwa hu na kira kwae okura do de okuru no koda dada da so hwe ahwodi anyame dia ma wo da bia wunya bidi nya bi mankola yidi.